sunsun mu ahoɔden ama wo a wotɔe no wɔde konim aberɛ nyina w'adwuma ne mu sɛ yɛhowa te ase me sɛ wɔbɛma wo sunsun mu ahoɔden w'adwuma ne mu a ama wo a wotɔe no a wɔde konim